Nak kwangkosa e li kooperatif aan reschab il obretinkil li kakwanghek. Ko kaan nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush ferekover. Natikla o konal re elah.